0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana makaugga na sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500. Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds, nga epic. Tiba atok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: Tikdan sa laing residente nga naglutaw-lutaw na lang kini.
1: Gisurayan pa pagdala sa balay tambalanan ang biktima apan wala na kini maluwas ug deklara nga wala nay kinabuhi.
0: Sa karon kasamtang nagparay na imbestigasyon sa mga otoridad aron mailang biktima ug bala na tinuod nga hinungdan sa iya nga kamatayon.
1: Duga nga balitang lokal, 3,000 ka mga kabataan na rehestro sa Child Development Center sa Bukrehyon matod sa DSWD NIR. Ana sa pagkas niya si K5 sa Iril Arepe, K5 sa Iril AI, K5 Mo.
2: K5 News FM, live report!
3: Ibutsag ni DSWD NIR Regional Director Arvin Raso nga ang ahinsa nagtubog sa gibada-bada. Gashin mil ka mga bata ganina ng 3 sa 4 adios o 11 kabulan. Ang naisro sa kapin, 3,000 ka mga Child Development Center sa Dibok Rion alang sa intervention sa nutrition. 500 million ang gigahin sa pagkawa sa 26 program. Ang mga intervention naglakip sa usa ka programa sa pagpakawad o gatas alang sa LGO nga nasakop sa Philippine Plan of Action Nutrition. Ang National Nutrition Council naguna sa celebration sa Nutrition Month karong etwika. Kadunitiba sa PIPAN, sama-sama nutrisyon, sapat para sa lahat o ang sabngatiba nutrisyon at kalikasan ating pangailangan. Amerika, inunabate. Ato na kanino sa DTX Copamex, may kapi ka na na kanitong spa. K5 sa Iril, DTX sa 5 Repe. Para sa kapi kapalita sa Bisyo Publiko, Kaleo sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Gagang salamat ka K5 sa Real Repa. Duga nga balita nga lokal, hangahatod ka nato sa D3 Bio. Nasunog ang duha kabalay sa Mangaliana Street, na barangay Poblasyon sa Bungita, Negros Oriental. Pasado lang sa 4 sa hapon, Miyerkules, Hulyo 1.
1: Sumala sa nasunog ang investigasyon sa BFP Zamboanguita, na siren nga nagsugod ang sunog sa balay sa kasingkwenta 9 anyos nga babayi, ug dali nga mikhailap nga tusilinga nga balay.
0: Gialarman kapulisan na inunman ang BFP apan natungod kay guba ang mga fire trucks sa Zamboanguita. Gipabot pa nga moresponde sa sunog ang mga fire trucks sa lungsod sa Dawin ug Shaton.
1: Bisan pa man, wala na tala nga naangol sa maong sunog diin sa pagkakaroon. Nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad kalabot sa panghitabo aron matino ang hinungdan ug masayran ang kandidada sa Danyos.
0: Parada sa DSWD Kalay CIDSS Shaton nagmalampuson sa kumplito nga detalye atong dawaton si K5 James Bandogilio, James sa EK5 Mo.
4: Malampusong gipahigayon ang parada sa DSWD ya Kalahi Seeds ubos sa pagpangulo ni Shaton Municipal Mayor Albert Atura kauban ang mga programa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Kalahi Seeds. Gipasiugda sa kalihukan ang ligon ng mga komitmenta sa maog nga munisipyo kalambuan nga gipanagan sa komunidad para kiusa og aktibong partisipasyon sa mga lungsuranon da. Gitigob sa parada ang mga opisyal sa barangay, mga voluntaryo sa komunidad, mga benepisyaryo sa programa, mga empleyado sa lokal nga gobyerno, ingon man ang mga kauban nga ahensya o nagkalainlaing mga hingtugdaan na aron sa ulugon ang mga nahimo nga mga programa sa Kalahi Seeds. Lipasiug daw sab ni ini ang kolaborasyon sa paghatag gahom o panaghiusa, taliwala sa mga komunidad sa pagtrabaho, padulong sa malungtaron o inklusibo nga lokal nga kalambuan. Alang sa D3 Bio Evening Newscast, kini si K5 James D3 Bio Bandukido. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Daghang salamat kay K5 James Bandukilio.
2: D3 Bio Evening Newscast, Balitang Regional.
1: Ang mga balitang regional, gatod ka nato sa DTX sa Coffee Mix. Nagahapay ka na, naka-detox sa kapa. Gibutyag sa Bohol Provincial Police Office kung BPPO ang ilang impresibong resulta sa pagsumpo sa kriminalidad gikan Enero 1 hangtod Hunyo 15, 2026 at sa hiniusang meeting sa Provincial Peace and Order Council o Provincial Anti-Drug Abuse Council atong Hunyo 19.
0: Matod pa sa report, 295 kaperasyon batok sa illegal nga droga ang ilang gilusan nga may resulta sa 323 kadinakpan o pagkasakmit sa 15,786.34 gramos sa giiligal nga droga nga mukantidad og 107.3 milyon na sa pesos.
1: Sa kampanya batok sa Lewis Firearms, 269 ka armas o eksplosibo ang na-recover.

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanang nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon na sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas og Mindanao. Kini ang inyong higala, igsoon Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon og inyong tulumanon makikaoban na sab karon. Hangtod tas alas 7 sa atong panag-uban mahigala. Live kita karon ni Ananukad sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa atong registration manager nga tukang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramel Oy, sa atong engineer on duty Picas Lawak Higala, sa atong master control K5 engineer Bill Andrew Racuma og sa tibok versus K5 News FM, atong ginatimbaya ang atong tanan ng mga silingan sa atong panag-uban kang higala dinis sa Dumaguete City, sa atong silingan ng mga dakbayan, ngadto sa atong silingan ng mga probinsya, ngadto sa Visayas ug Mindanao, sa tibuok kalibutan. Ato higalang ginapaabot kini atong panag-uban live kita via internet mo sa atong itimbaya o sa atong tigpaminaos gawas nasod. Maayong gabi ngadto sa taga South Korea o ngadto sab sa Estados Unidos sa Amerika, maayong buntag, maayong unto, maayong hapon alang kaninyong atanan. Sa gihapon, nakahook up na karoon mga higala sa K5 News FM sa Tacloban City. Maayong gabi ngadto kang ka K5 Robert Garciano sa ato higalang technical department o naas linya karoon si Sister Honey Rose from Ormoc City. Hello, Sister Honey, maayong gabi alang kanimo.
1: Hello, Brother Jeremy. Maayong gabi sa kanimo o sa kapanalangin nga natagan na sa kita itong higayunan, no? Sa pagpamulong sa kanina, nag-usap alang usap sa ato mga minahal ng mga tigaminaw.
0: Dalaygon ang Diyos sa atong panag-uban karong higalam kigsunan, atong kakauban Sister Honey alang sa atong pagpadayog Gisgot karon sa minundanon kaayo sa ato nga matagkarunya nga magtuon tamigala nga si Kristo ang sentro, no? Nay usa ka mystery. Tawagun talanig mystery gala kay kiniganing karon pata maka matud pa malamdagan usahay na ay mga pangutana sa atong hunahuna nga murag adi dayon nato masabtan unya sa ulahira di ay sa ato nga mga pagpailobra nga matagaan natang enlightenment do na manggoy nagpadalag hangyo pangutana nato diri nga murag katingalahan sab pero ato manggibasa ang balang kasulatan maugyod ni ang Tinuod. Bosa, maayong gabi iday nga to kang Kim Juaniza. Sa gihapon, atong ginapaabot atong panimbaya. Good evening, kanimo, Pastor Ayuban Jerry Gabaya. Happy Preparation Day. Okay, dalagod ang Diyos sa ato matakaroon niya, mahigala. Salamat nga to kang Kim Juaniza, no? Matakaroon niya, maghahatag na to ning mga pahinomdom yun sa atong mga katungdanan, tamdanan na to, nga mga adlaw. Kining urasa ron, bahi na ron sa Friday evening. Ugma ang atong Friday nga daytime. So pagkasalop ugma dito na po na sa Sabbath evening kon Saturday evening. So Sabbath na naalang sa mga nagtamod og matud pa kanang mga kasuguan. Particularly sa napo ka mga sugo nga dunay usa din na sa napulo kining about a day of rest. Okay. So alang sa ato karong pagpadayon na higala magkigsunan kay mubo raman ni atong mga panaghisgot ato sang ipahigayon atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo tamang igsoon, among amahan nga langit nun, sa makausap pa mayong gabi alang kanimo. Diha kanimo o Dios among gina-address kanunay among tanang mga pagpasalamat, mga pagdaig, pangaliya, pag-ampo, pag-ambahan, labi na sa among pag-alagad. Tungod kay wailain nga among giila nga bugtong og buhi nga Dios ang way sinugdag walay katapusan nga mao ang magbubuhat sa tanang butang sa kalibutan nga mao ang tag-iya usab sa tagstagsa ka mga adunay gininhawas kinabuhi. Daghang salamat o Dios nga pinaagi ni inisibihan sa K5 News FM. Amo na sa mapadayon ang buluhaton nga espirituhanon nga imong gitahas sa tanang mo alagad o motuo kanimo nga mapagmantala sa may balita sa kaluwasan ang dalan kamaturag kinabuhi nga nasintro nga tukang Ginoong Hesus. O sa pinagining sibihan nga gipanag-iya sa imong alagad, imong anak nga imong gitawag gipili si Doc Ramil Oy, magpanalangin ka o Diyos sa iyahang tibok banay. Gikan sa iyang mga ginikanan, mga igsuon nga to sa iyahang mga anak, asawa o tanang mga empleyado nining sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas o Mindanao. Hinaut unta nga walay makulangan kanamo nga tanan sa imong gisaad kinabuhindayon. Ilabi na sa adlaw niya sa pagpadayag ni Ginoong Hesus. Dalay gun kas walay katapusan sa imong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Sa ngalan naman ni Kristo kami nagpasalamat o nag-aampo. Amen. Okay, atong hisgutan mga higalam kaigsunan, kining ato bang usahay, dili kayo matinaw. From time to time, doon na ta dinhi mga panaghisgot nga mahitabo usahay, muranag ka ng repetition, no? Rehearsal. Ingon ana mga higala o makaigsuunan. Oh, so ingon ana gyud ang ato nga abuhaton kay dili man sa matag karon unya nga ang atong tigpaminaw naa na ipanahon maka silo og mga panahon na dili tanang kagabi o dili pud tanan nga mga adlaw o sa uban pa na ipanahon nga maulihi na apoy uban nga di gyud makalugar mo sa duna gitay gitawag og panagsubli. So yun ani atong gisgutan mga higala kay mao magini ang realidad. Sige daw ato dang sulayan og pangutana atong individual nga pareho sa atong mabasa dinhi sa usa ka basahon nga sinulat sa gituuhan og gitudlo sa mga 1720s nga usa ka manalagna nga dunay iyaha dinhi nga mga nasulat nga mga pulong nga matud pa dinhi ato gayod nga pangutan-on ang atong kaugalingon alang sa unsa bang tumong kita nagakinabuhi ug nagabuhat og unsa may sangputanan ni ining tanan. So mao ni gisulti mabasa nato sa basahon nga mga hitabo sa katapusang panahon kon last day events sa Cebuan version. Mabasa ta sa pahina 61 o ikaduha nga paragraph. Okay, so individual na lang po ta og tubag. Kay kita raman po yung mga tanong sa atong kaugalingon. So, kon ang atong huna-huna na atay tubag, o bisag di nato na isulti sa uban, pero nasayod na ang Diyos ana. Kay ang Diyos, wala may di niya mahibaluan. Kay ang atong gialagaran nga Diyos, omniscient, omnipresent, omnipotent. Labing gamhanan sa ngatanan nga dili hitupngan kay siya man ang naka himo sa dili mahimo sa tao. Oh, kining pagbihimo sa kalibutan di man ni kita dinalang ramanta, dili man ta nimugso sa atong kaugalingong gahom atong kaugalingong paagi. Mao ni mga higala o makaigsuonan. So dalay gud ang Dios nga ni ay pangutana lagi unsa gayod ato gayod nga pangutanon atong kaugalingon alang sa unsa bang tumong kita nagakinabuhi o nagabuhat. So ang atong kinabuhi may gala, ang atong aspects of life no kay ang ato manggong pagkatao according to the Bible record sa 1 Thessalonica 5:23 ang tao gigamhan kini sa gitawag-tawag tulo ka aspeto or sa laing term ani nga ang tao dunay lawas, dunay kalag ug dunay espiritu. Mao ni ang komposisyon sa atong gitawag pagkabiing, pagkatao. Busa kining tulo mga higala di ni pwede o bulagon. Kun dunay usa ini nga mawala, mahimo nang mapiktuhan ang mahibilin nga duha. Mahimo nang mapiktuhan, pwedeng mamatay. Ingon ana kining espiritu, mauni usapon ni sa salabtunon. Kining kalag salabtunon pod. Kining lawas, murag masabdan nato ni. Ngani, maumanggani ni ang halos, gikabalakan sa tanang taos ni bukalibutan, nga kining lawas, mamatay. Unya, daghan ang wa masayod, nga kining atong lawas mga higala, galamiton kini sa Dios. Alang sa atong paghimaya niya, pagpahimuot niya. og sa laing bahin galamiton pud nis kaaway. Mauning nga dinis atong pagkatao adunay mahimo usahay nga atong panghuna-huna dunay mga kalibog, dunay mga suliran. Tungod kay kining atong pagkatao mga higalaw kaigsoonan, sa sinugdanan, wala gyud ni siya'y gitawag pa o bisan pag-iuntag ka ng balatian, wa ni balatian, physically. Bisag sakit lang sa panit, sakit lang sa atong buhok o kinatibok ang bahin sa lawas, wala gyud na. Kay ang tao nga gilalang sa Dios sa sinugdan hingpit walay kulang in the image of God, in the likeness of God. Dili mamatay, dili magsakit, wala po'y daotang huna-huna. Dili sa makaron nga ang atong huna-huna, usahay maayo, usahay daotan. Mauna, higala, usahay atong pagbati, maayo, usahay po daotan ang pagbati. Apan direkta, nga kining atong lawas mga higala, kon mahimo natang makapangalagad sa Dios, iya naning balaang puloy-anan. Templo kini, dinhi ang Dios mapuyo sa bahin sa atong lawas nga kini iyang puy-anan. Pero kondisyonal nga siya makapuyo. Unsa man ang kondisyon nga makapuyo ang Dios dinhi kanato? Kay sa sinugdan ang tao sa wa pa makasala, naamang yun ang Diyos kaniya, nagpuyo sa espirituhanong kadugtungan. Apan tungod mga higala sa sala, naputol. Mauni ang gisulti ni Ginoong Hesus sa Juan 14, versikulo 23, magbasa tag usa din ni kasitas on Bible verse, nga matod pa sa atong Ginoong Hesus, mauni akong gingong conditional. Nga naman, niya gisulti ni Ginoong Hesus, si Hesus mitubag kaniya, kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong. Og ang akong amahan mahigugma kaniya, og moanha kami kaniya, og anha kami mopoyo diha kaniya. Ato ning nasabdan, kining atong lawas, nga ato naning matod pa gitugyan sa Dios, aron kita mahimong malinuwas gikan sa silot sa sala nga maong kamatayon, siya na'y tag-iya ani. Siya na'y tag-iya. Dili na kita ang tag-iya sa atong kaugalingon. 1 Corinthians 6:19 mauni ang giingon ni Apostol Pablo, wala ba mo masayod? Matod pa ni Apostol Pablo, wa mo mahibalo? Kani higala makigsunan atong individualo ni ato ang kapangtahan na atong kagalingon. Sa versikulo 19, kapitulo 6, 1 Corinthians, wala ba kamo masayod ng inyong lawas, timplo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na sa inyong kagalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Mauni mga higala ang atong tagaagpagtagad. Daghan ang wala maamasayod, nga kini day atong kagalingong lawas nga adlaw-adlaw ato ning gigamit, atong gipahimuslan

kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. How to glorify God? Unsaon nato paghimaya ang Dios? Unsa may pasabot yun ang pulong himaya, glorify? Pasidunggan? Ato ba siyang pahimuton? Kanang gitawag lipayon? Daigon? Unsa man? How to glorify God? Ato siyang ituboy. Ato siyang iisa, i-lift up nato siya. Kay matod pa ni Ginoong Hesus, kung ako lang ang inyong iisa, gikan sa yuta, ang tibuok kalibutan ang tanang tao, muduol nga ni kanako. Juan Kapitulo 12, versikulo 31, ato nang mabasa, kining mga pulunga, nga nag-ingon og karon sa 32, og ako sa ikaisa na ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tao nganhi kanako. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Kung si Kristo lang yun daw, matulpas na kasulat, siya mismo ang nagapamulong, pinaagi ni San Juan nga atong mabasa sa sinulat. Kung ako lay inyong iisa, ituboy sa yuta, sa tibuok kalibutan, ang tanang tao muduol nako. Muna yung Ginoong Hesus, sa ako yung ngalan ha, iwali ninyo sa tibuok kalibutan, tanang mga tao, tanang pamilya, tanang kabanayan, tanang pinulungan, bisag unsay kolor, unsay rasa sa tao, iwali ninyo sa ako ngalan nga maghinulsol sila sa ilang mga sala. Maghinulsol aron mapasaylo ang ilang mga sala. Nganong ipawali mana, pinaagi man pod sa iyang ngalan. Maulag gini nga kun si Ginoong Hesus manggod ang atong ituboy, dili gyud ta makakita niya og kanang kapakyasan. Di ta kakita niya og kasalanan. Bisag ipatay siya, apan nabuhi siya, kay wala siya sala. Mauna mga higala o makigsunan na dito ginato isintro kaniya ang tanan ng mga butang. Magkaunda, kung sa itong kanon, dapat mag-glorify nato siya. Mag-inom ta, mag-glorify siya. Magbuhat ta, bisag unsa itong buhaton, kanang malipayon, dili siya mag-uol. Kung mahimo ang tanang mga tao mudayig kaniya. Mauni mga kaigsuunan, karong panahuna sa atong panahong ipuyan, daghan kais makatawhan ron, nga halos dili na makatulog, dili na makapahulay sa mga suliran sa kinabuhi. Kay mauni mga higalam kaigsuunan ang buhat sa kaaway. Apan nagpasidaan si Ginoong Hesus kanato, na dili lagyod unta ta, mahimong matod pa gipasidanan yuta nga kinahanglan yuta nga magtukaw. Magtukaw. Sabot nagpulong magtukaw. Mabasa nato na sa Lucas 21 versikulo 34. Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon base sa inyong makasingkasing mahiluan ang pagpatuyang o ang pagkahubog o ang mga kabalaka tungod ni ining kinabuhia. O kunya kadtong adlawa muabot kaninyo nga wala dahuma ingon sa litag, kay kini muabot man gayon unya sa tanang managpuyo ibabaw sa tibuok nga yuta. Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga managampo nga unta makabaton kamo kaligon aron sa pag-ikyas gikan ining tanang mga butangan nga magakahitabo o sa pagbarog sa tubangan sa anak sa tao. Ang atong gibasa, Lucas 21, versikulo 34, 35, 36. Doon ay mga suliran nga moabot sa atong kinabuhi. Ang ato nga physical body, mga higalam kigsunan,
kinahanglan nga mailalom kini.

sa pagdumala sa Diyos, mailalom sa iyahang pagbuot, ilalom sa iyahang mga giya, aron kita makahimo tas maghimaya kaniya, labi na nining katapusan ng mga adlaw. Akong ihatag niyo, Sister Honey Rose, alang sa atong pagpadayon, sa nabili nato ng mga minuto. Sister Honey, alang kanimo. Okay, mga higalam kigsunan, ato yun ning tagaagpagtagad kay ngano, nag-atubang takaron sa atong nasun sa Pilipinas o crisis. Doon natay crisis, mga higala nga di panato masayran kung unsa ang musunod sa matag adlaw, matag simana, matag bulan, matag tuig ang mga dagan sa panahon ni ining ato karon gipuy-an. Tungod kay musugot kitag sa dili, kining atong kalibutan nga niya nanimuyo kita dinhi, ginatagaan na gyud ni siya og matud pa tagal. Doon na nani gitawag na takda na nga panahon, nga hukman. Mabasa ta na sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 30 o versikulo 31. Alakon doon na mo ibalang kasulatan, ni adinhina nakasulat ang ato matagkarunungon niya nga tagaan o pagpangandam. Buhat 17:30-31, nag-ingon ang mga nakasulat ng mga pulong, ang Diyos wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. 31, kay siya nakatudlo na og adlaw kanus-a subay sa katarungan iyang pagahukman ang kalibutan. Pinaagi so sa katao nga iyang gitudlo alang niini og kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tao, pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay nga nasintro kini ngadto kang Ginoong Hesus. Mao ni mga higala o makigsuonan nga ato gining gitagaagpagtagad tungod kay daghan kaayo ang mga panghuna-huna karon sa makatawhan nga dili na usahay masabtan. Tungod kay ang daghan nato na ay mga suliran, mga kawadon, nyata sa ekonomikanhon mga higala karon mga kalisdanan at yung atubang, daghan kaayo ang mga katawhan karon nga na ay mga mabati ng mga balita, mga crimes, mga kamatay, mga higala, mga murders, na di na masabdan mga higala, mga kingsunan. Daw ang tao na muranag na na mga balatian nga halos makamatay na po mga higala, mga kingsunan. So ato ang gisgutan kay kining atong pagpangalagad, mga higala o mga kingsunan, na ay pagsukod, matod pa, kaning pagsuta, kung kining atong pagtuo karon nga atong gihuptan, wala bata na pakyas. Mao na gisulti ni Apostol Pablo sa Ikarang Korinto 13, versikulo 5, susiha gyud ninyo inyong kaugalingon. Susiha. Kay basig nakaplagan kamong nga pakyas di ay. Muna nga mas maayo ng earlier pa, kung sayo pa, nasayod ta sa atong kahintang. Kaya kung doon natay kakulangon sa atong kadugtungan ngadto sa Dios tungod sa atong mga kapakyasan o unsa nga pagkapaagi nga kita usahay mapaltahan ang atong mga katungdanan sa pag-alagad sa Dios, kay usahay ra ba higalam kingsunan maabot gani ang daghang kawad-on, maluya pod biya ning atong espirituhanon pod nga mga buluhaton bisan nalag mga pag-ampo sa atong tagsatag sa kakaugalingon, pag-ampo sa atong tibuok panimalay o pag-ampo sa atong tibuok nga mga panag-alagad sa uban nato makigsuunan sa usa ka partikular nga dapit diin kita naghugpong, usahay may galam apektuhan gayud kana. Tungod kay ang kaaway sa Dios, wala ni siya muundang, wa ni siya pahulay, hinunua iya painoong gipilo-pilo ang iyang puwersa o gahom nga kon mahimo ang tanang taos ni mong kalibutan, mga laglag. Bosa, daghan siyang mga devices, daghan siyang mga pamaagi, mga dibuho, nga ang tao mahimong malimbungan, mahisalaag.
kining atong pagtuo ngadto kay Ginoong Hesus, iyaning agawon sa butag pulong agawon kana bang iyang ilugon sa unsa nga paagi pinaagi sa iyahang pagtintal kanato nga makasala ta. Di lang makasala ta sa ato ang mga buhat nga muresultag bilangguan, makasala ta sa atong mga pulong nga mahimong makabikil sa mga nagpatalinghog o makasala ta bisan sa atong hunahuna. Mauna mga igalam kingsunan nga ang kaaway daghan siyang mga dibuho kong devices. Mo sa ato ning padayon naghisgot, kaning ato mga igala karong isgotan, kay every now and then matagkaroon og onya, ang ato yun dining mga panaghisgot si Kristo ang sentro. Bisa maghisgot patagkaroon og mga signs of the times, tinimadon sa panahon, ang tinud-anay kining mga kagubot karon kaguliyang sa atong nasod, labi na karon sa kauluhan mga igala, di basta-basta. Mga relihiyoso, bina nga mga tao ang nagmarcha, nagrally mga igala. Nakailag yun na ni Ginoong Hesus. Polos ni mga Kristohanon. Ang mga katawhan karon nagkaguliyang dinis ato mahigalang nasod apan kiningtanan nasayod ang Dios niini. Og siya usab nasayod ini sa unahan og unsay dangatan. Busa sa atong panag-uban ayaw magbiya. Magpadayon taghisgot ini sa sunod atong panag-uban mahigala. Wa na Sister Honey nakasulod sa atong linya. Okay, so sa ngalan na lamang sa atong panag-uban din sa matakunod sa atong tulumanon at inyong tulumanon, wa na tayo panahon o ato lang ipaabot papasalamat nga to sa Diyos sa iyang paghatag ka na to sa gihapon o mga dagayaong panalangin. Sa ngalan sa atong station manager nga to kang K5 Sir Bernie Cabusaw o sa gihapon sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy o sa ato usab engineer on duty speak as tawag sa ato master control K5 Engineer Bill Andrew Racoma sa Tebok Pwersa sa K5 News FM. Akong kauban, Sister Honey Rose, Urmok City, wa makasunod bigala, doon ay diferensya ang iyang linya. O kinilamang higala, igsoon sa matagaroon niya, Brother Jerry Gabaya Ayuban, magkakarayon ka na tong tanan nga ang Diyos magbindisyon pa ka nato sa kadagaya sa iyang mga balaang pulong sa ato dinhing panag-uban. O nalaygo na Diyos o maayong gabi sa matag-usaan ang kanato o mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghan kayong salamat, Amahan na mong langit nun, sa wala ni mo'y pagkulang sa among ikinahanglas kinabuhi. Bisan pa sa material nga mga butang, ikaw nagpanalangin, o sa amo usab tekstag sa kapanglawas, ikaw usab, nagahatag ka namo, o mga bendisyon, o ilabi na sa espirituhanon nga bahin, sa among kadugtungan diha kanimo, ikaw nagahatag, o kami na panalanginan sa dugang kaalam, kahibalo sa iyong mabalaang pulong, na among nabasa, among nadungog, o pinaagi niini, magatubo kaming malig-on sa among pagsalig, pagtuo diha kanimo. Dalaygon ka sa ikatapusan na pinaagi ning sibihan sa K5 News FM, na panalanginan ang tanang makatawhan nga nakadungog sa mga programa ining sibihan, ang agipanag-iyan ni Dr. Ramil Oy. Mga programa nga gikan paskabuntagon hangtod sa kagabhion. Salamat o Diyos sa imuhang pagpanalangin sa tanang naminaw, o salamat sa pakiguban ka namo sa tanan nga panahon, hinaot nga ikaw magahatag pa kanamo sa dugang pagikinhanglan sa mong kinabuhi ilabi na sa pagpangandam namo sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo. Salamat sa imuhang pagpakiguban hangtos kang turan sa ngalan naman ni Kristo nga among Ginoo, among personal nga manuluwas. Amen.